0: atomu gitondo. Hama bibaye ngombwa acasanga agomba gutegura n'imfungurwa umujyango ugomba kugenda ufunguye. Agitegura imfungurwa acasanga nta bifungurwa vyo kumutaga bihari acaja mu gutegura ivyo. Hama acasanga kandi umugabo akeneye ishati yo kwambara igoroye. Acafata ipasi canke feru aja kugorora impuzu mu gitondo ku isabato. Agiye kuraba asanga impuzu yarayateguye nyinshi ntabwo bikunda ko yozisiga aja mu byo kuzizinga kugira ngo arara zibitse. Muri ico gitondo cyo ku isabato acasanga mwebwe muri muhira ku rusengero ryari kuja gusenga mu gihari no ku isabato. Rero ubuzima burashobora kwihuta tugasanga hari ibyo twahushije mu buzima ari byo twategerezwa kugira nyambere. Rero uyo mupfaso namaze gukora ivyo bintu ariko ngo biramugaruka mu bwenge atangura kwiyumvira ibintu ariko arakora ku isabato. Mbega ivyo bintu biremerewe gukora ku isabato canke se ntivyemerewe gukora ku isabato? Ariko ndi ngaha ndiko ndakora ibi se kandi ndiko nemerera ibi bintu kunyitandukanya nico isabato ivuga koko Imana yacu tugirira ikigongwe. Ndi ngaha ivyo ndiko ndakora ibintu bigomba kuntandukanya nico ijambo ry'Imana rivuga. Rero uyu muvyeyi rero bamugereranije nande ugiye kuraba mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe muri Luka uza kuhasanga uyu mugore bamugereranya n'umuntu bita Marita. Marita amaze kubona ko Yesu aje muhira yagiye mu gikoni kuja kurondera ibyo agomba kuzimana Yesu. Ariko ngo Maria wewe aja kwicara imbere y'ibirenge bya Yesu kuko ngo yarafise ica agomba kurondera cingira kamaro Yesu aje azanye. Rero bavuga ngo kwicara ku birenge bya Yesu kubera urukundo rukomeye amufitiye si ku isabato gusa ariko iminsi yose ntaco yari ahisemwo ico gitondo uyo muntu. Bavuga ngo iki ku munsi wa mbere yarakunda Imana ariko byari byoroshe kwibagira ko yari yaramuhaye isabato nk'ingabire y'umwanya kugira bagirane ubucuti bukomeye kurushiriza. Amarira yacuncubutse ava mu maso yiwe uko yari ahagaze mu gikoni hari hatekanye. Mana yacu dufashe cyane. Turuko twiga icigwa kivuga ngo kwihana no kubabarigwa. Arumva ko ku isabato yakoze ibidashoboka biba ngombwa ko yicuza icatumye aguma mu gikoni kandi umwanya abandi bagiye kwakira umugisha aboneka ko wamurenganye. Barangiza bavuga ngo rero intumbero y'aka karorero si ugushira umutima ku byo dukwiye canke tudakwiye gukora ku isabato ahubwo ni ukwibutswa igituma ari ngombwa ko tubona ibintu bigabanya canke bisenyura ubucuti dufitaniye n'Imana. Igihe imitima yacu yumva ububabare bw'icaha no gutandukana tugatabaza Imana, Yesu aba hafi cyane. Mu maboko yiwe asizwe n'amaraso afise impuzu yera abona amarira yacu yo kwihana agakura impuzu zacu zanduye. Abiri no kwitahura umuntu akamenya hari kandi akamenya nico yakoze ko kitari mu bugombe bw'Imana hama kihana Imana ikatubabarira. Imana idufashe kandi tugirire neza mu izina rya Yesu.
1: Haleluya. Reka twongere dushimire Imana hama tugiye kubandanya turabira hamwe umunsi wa kabiri hama ugiye kwigisha kuri uno munsi kwizina niniyo Kwizera Lieve numwe mu bakristo bo kwishengero ryo munyamitanga. Rero aha ku munsi wa kabiri baratubwira ngo ibyo mpemu yera adutera kwiyumvira. Mbega ibyo mpemu yera adutera kwiyumvira byo bari ivyahe? Tugerageje kunyarutsa cyane turashobora kwisunga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nkuko bwanditswe na Yohana ikigabane cya 16 ku murongo w'umunani. Ariko kugira ngo dutahukirwe neza twohera ku murongo w'indwi. Iyo mirongo ibiri gusa niyo itwerekeza kubijanye n'ico mpemu yera adutera kwiyumvira. Tukiraho rero mu gihe mwogerageza gusoma ico kigabane urabona neza ko ico mpemu yera adutera kwiyumvira mu bijanye no kutwemeza ibyicaha ibyo kugororoka ndetse n'ivy'amateka. None rero ugerageje

0: ngaba ngaha ku munsi wa kabiri baratubwira muti kubwo ingaruka z'ibikorwa bibi twakoze kandi ivyo bikadutuma twokumva kumengo twoshobora kwihana ariko ivyo bikaba kubwo ingaruka z'ibikorwa bibi twakoze rero ino ndabo ntabwo ari ndabo imana yishimira mu bijanye no kwihana ahubwo twebwe tugomba kubameje icaha kwakoze eza ko tugiye gusubiza musaraba ivyo bikadutera kubabara tukumva neza imana imbabazi kugira ngo twoye kubandanya dukora amakosa dusubiza Kristo hehe ku musaraba muri make tutiriwe turaja kure cyane indabo yo ku munsi wa kabiri iri kitwerekeza ko tugomba kubaho twemezwa n'icaha ku bwa mpemu yera kandi ivyo mpemu imana yama abidukorera uko bukeye nuko bwije nitwakira ijambo ry'imana imana iduheza gire twese twumvise ano majambo imana ihabwa icubahiro
1: Sunashimwe kwizina nitwa Datanyise ndabikesha imana Joseline iryo bamenyereye uyu munsi ni mama Joy imana ihabwa icubahiro hanyuma icirwa turiko icirwa tugeze ko uyu mwanya ni icirwa cha gatatu kivuga ngo kwihana nyakuri mbega kwihana niki umwana umwe yigeze kuvuga ngo mbega ko numba abantu bavuga kwihana ariko bataje imbere ngo bikubite tubibone rero kwihana ntabwo ari ugukubita nk'uko umwana ashobora kubyumvira cyangwa ukundi umuntu ashobora kubyiyumvira kwihana ni ukureka bijya bintu byose wakunda maze ukitandukanya nabyo uko niko kwihana aha naho ruca tubona umwanditsi yavuze ngo isi y'uyu munsi idushyira mu bintu twebwe nyine wumva ko ushaka kuba nyamwigena wumva ko ushaka gukora wewe wenyine bikunezereza ariko uca usangana bitandukanye ni uko ijambo ry'imana ribivuga ni ngene Yesu Yohana amaze kuvuga ibyo kwihana na Yesu nawe yaciyaza nawe nyene avuga bya bindi nyene ngo nuko ni mwihane muhindukire mureke ibyaha ngo kukubwa imbwimana buri hafi imana ihabwa icubahiro kwihana rero wewe urahamagarirwa kwihana naje ndahamagarirwa kwihana tukareka ibyaha tukareka ibyo byose bigenda bidutandukanya n'ubugombe bw'Imana Yesu amaze kuvuga ngo ni mwihane Na Yohana kabivuga byaciye bubu butumwa bubumbiye hamwe aha ineza ubuntu ni ineza by'Imana nibyo bidushikana kukwihana umuntu yamaze kumenya ineza y'Imana akamenya imbabazi z'Imana akamenya kugira neza kw'Imana aca hera ko akiga kwihana akibaza ati mbega ibi nkora bihimbara Imana mbega ibi namamwo binezereza Imana Hari abantu benshi turi mu rusengero ariko tutarihana. Hari abantu benshi bagenda babwirwa ijambo ry'Imana cyo kwihana kandi bakabona neza ko yasagiye kuza ariko kwihana kureka ibyaha ugasangana biri kure yabo. Yesu yarababajwe. Arafera

0: turuhuka isabato. Murakoze, nicyo kibazo cyanjye.
1: Ego bari ko murabaza murakoze.
2: Ibibazo bibiri bibajijwe ngira ndabivuge ko inzi neza ko yakurikira tuyoboye abigisha bacu bari babivuze mu buryo bwiza, ariko ko mwemu yemeye uko kigaruka nk'ikibazo. Dusubire muri ririya somo mwigisha ari karaturongora hano yarangirije ko ni Hosea ni gice cy'icumi. Hosea igice cy'icumi umurongo waho ni wa cumi na kabiri. Abafisi igitabo imigani ya Kristo muzosome cyane iby'icyo kigwa n'uyo murongo kugira ngo mushobore kuwutahura mu buryo bwuzuye. Ndasubira mwaya majambo bari bamaze kuyatubwira, aravuga ngo mubibe mugende mubone nk'uko imbabazi ziri ze cyo kurondera Uhoraho gushitsa ahazozira akabarekurira imvura y'ubugororotsi. Ni mwakire ijambo ry'Imana. Ijambo kwihana, mwene data yejeje kubaza uburyo twobikora. Hosea yabigereranije mu buryo bw'indimiro cyangwa se mu buryo bwo kurima. Acavuga aya mavuga ngo mumene imishike yabande, mume yabande. Uburyo bwo kwihana ni wawe, kandi icyo Imana yifuza guhindura n'uyo mushike nyene wawe, ayuko icyo cyaha ugenderamwo kikuruhije kandi kukeneye gutabarwa. Ariko mu mvugo yoroshye

0: guhimbara ibintu wahora ukunda kuruta ibindi ibyo bintu kuko usanze bihushanye n'icyo Imana igomba ukabizinukwa. Haleluya. Umuntu akazinukwa ikintu wahora ukunda, umuntu akazinukwa ikintu cyahora kimuhimbara akakizinukwa ubutagisubira kukigenderamo. Abazomubona mwene data bamubonye bazovuga bati uyu muntu yahora akunda ibi ariko noneho yarabihebye. Haleluya. Na nyakuri ni gihe ushika aho wambara ingeso imico nk'iyi umwami wacu. Hosea we yavuze ngo Imana izoca iturungikira imvura yiki y'ubugororotsi. Uyu muntu rero asigara agenda ari umugororotsi, ariko uyu mukurambere avuye hano nawe ikibazo yabajije cyari kijanye mega turuhuka turuhuka isabato kubera twahejeje ibikogwa, mega turuhuka isabato kuko kuko tutegerezwa guhagarika ibikogwa. Iyo niyo mvugo yari karakoresha. Ariko none Bibiliya itubwira iki? Mwitanguriro ni gice cya kabiri umurongo wa mbere gushika gatatu aho turi mu ndwi yirema, nuko Imana inonosora ibikorwa byayo yakoze byose iruhuka ku munsi ugira indwi. Uyo munsi iraweza irawutunganya. Ariko ko mwasomye Imana yaruhukanye isabato n'abandi, sabwe na Adamu na Eva. None Adamu na Eva bari bakoze iki ku munsi wa mbere babonye kandi bashomaramwe amasaha yose yawo wabaye isabato? Baremwe ku munsi ugira gatandatu, ariko ku munsi ugira indwi babwirwa kugira gute? No kubera yuko twebwe twizera ko isabato ni ikimenyetso, ukuba ari ikimenyetso gusa cy'Imana n'abantu bitubwiye kugira gute? Kuyiruhuka 12:20 cyangwa 20:20. Ariko kandi ni ikitwigisha yuko twebwe jewe na wewe turi biremwa byande by'Imana. Mugende mu gitabo cyo ibyashuriye umutumwa Yohana kiriya gice cya 14 dukunze kubivuga ngo ubutumwa bw'abamarayika batatu, ariko marayika wa mbere avuga ngo abona umumarayika aguruka yatira ijuru avuga n'ijwi rirenga ati mwubahe Imana kuko igihe cy'amateka cyayo kigize gute?
1: Gishitse.
0: Musenge yaremye ijuru n'isi. None wosenge yaremye ijuru n'isi ryari? Ku Imana yashinze umunsi abemera yuko ari biremwa byayo kandi kariwe mucamanza w'abantu ko bategerezwa kuruhuka ko. Rero si kibazo cyuko ibikorwa twabirangije cyangwa tutabirangije, ni kibazo cyuko ari umunsi dusabana n'umuremyi wacu. Haleluya. Ariko umwigisha sinzi igituma umutama yabajije, umwigisha yabyigishije neza cyane. Uwo twigishije icigwa cyo kuwa mbere yabyigishije neza cyane, uwavuze ku bijyanye n'isabato. Kubera iki yabyigishije neza cyane? Yatubwiye neza yuko yahereye ku nkuru y'umuntu yabonye aka naka naka naka, kuko yari katwigisha icigwa kivuga ngo rushes of life, ukwihuta kubuzima. Nico yatwigishije, ukwihuta kubuzima niko mu kirundi bakivuga. Rero hamwe umuntu yojanirana n'ibyo kwihuta kubuzima, benshi bazokwisanga bameze nk'abandi bo muri ya madini yandi atagira ikibagera, mbere no ku munsi bavuga ko baruhuka usanga ibikogwa imyitwarariko yabuno buzima ariyo bafise mu mitwe yabo. Ariko mweho mutegerezwa kuba mutandukanye nabo, kuko umwami dusenga ni waganza byose, niyo Mana yacu, niyo muremyi wacu. Icyo ni kimenyetso yatanze igishiramo umugisha wayo atari kubera wewe canke jewe, ariko kubwo ubudahangarwa bwayo. Ibikogwa rero byaba biriho canke bitariho dukwiye kuruhuka. Ariko se ni kubera iki abantu bisanga mu ikosa ryo kutaruhuka kandi bategerezwa kuruhuka? Ni ukubera mu mvugo yoroheje, ni ukubera abantu hari abanebwe

0: Ego, kubera ko turi kiganiro cy'abana, abana bashobora kuba kwinde kugira ngo bashobore kutwakura n'ari umwana ku murongo, reka nsabe Jovaire umwakire.
1: Allo. Allo.
0: Wihangane cyane kiganiro niho gitangura kandi murakomeza kutwakura. Ariko hari gihe subiramo inimero nkatasanga muri ko muri bipa oya ni 32 ubusa 636 mwakure mufise intumbero ko muduhereza abana kugira ngo bashobore nabo kwifurizanya isabato nziza yagutse ku murongo.
1: Allo.
0: Oya nawe bigaragara ko ata.
1: Allo.
2: Allo.
1: Uri witwa gute?
2: Allo.
0: Oui, allo.
1: Wirwa gute?
0: Muturase mwana muvyeyi. Ego dushimira cyane uwo muvyeyi ariko biragaragara neza ko sinzi karikire yatangaze neza. Ugaruke muvyeyi turagukeneye. Nundi mwana ku murongo mwakire.
1: Allo.
0: Nawe yagiye. Nariko navuga nti uwo muvyeyi usubiremo kuri za nimero nyene ni 632. Ubusa 666. Ego yagaruze.
1: Allo. Allo. Witwa gute?
3: Serese.
0: Witwa Serese. Yo babyeyi mumaze murabe ko mitunganije mutwinite kugira ngo muronse telefone umwana. Bishoboka ko avuga idagadure naho ryo bijyana ravuga umwana utari muto. Subiramo.
1: Allo. Allo.
0: Nako ndavuga nti muhangane nako ndavuga nti mutwakure mufise intumbero ntimuhenda abana kubera yuko ushobora kuma telefone ugasanga nta navuze amahita gaca hera ayo ni mara kumwe manzu vugize na witwande
1: wirwa gute
3: Ndiriyane Uganda
1: ubahe
0: ari Uganda
3: akazi je basi nami nari ndi Nari mfidizisha wacha mbibu.
4: Oh.
3: Wacha mbibu.
1: Wacha kusenga.
0: Ego, shimile papa wa Eliane gahi Buganda. Uragizeneza mzeyi. Eliane, nao wane kugira isabato nziza. Parundi mwana kumurongo adiera mwakire.
5: Halo.
6: Halo.
5: Uri bande.
6: Ndenga wetutari. Yadi.
5: Uri?
6: Edison.
0: Edison, utwakuyuri he?
6: Kumusenyi.
0: Edison ari kumusenyi adiera mwakire.
6: Kumusenyi.
0: Ego, tuza bandi bansata nziza Edi.
5: Wifuze.
6: Karamuki. Natahije.
0: Ego biragaragara ko Edison atari bwaheze kwifuriza abiwe isabato nziza muvyo urakoze cyane mama Edison ariko ubane ugira isabato nziza ngaho kumusenye ego wakoze wundi mwana yaje mwakire adie
5: allo
7: allo meze neza
5: ego uri nde tuvugana
7: ni Madeleine
0: Madeleine uba hehe
7: mubwiza bujumbula
5: wifuriza isabato nziza nde
7: Sa?
5: Wifuriza isabato abandi bana.
7: Ndi mwizera mu isengero ryo kwa gatandatu umunsi w'ino.
0: Ego Madeleine turi mu kiganiro cyo kwifurizanya isato nziza n'abana. Hariho abo wifuza kwifuriza isato nziza?
7: Ndakunda kumviriza ikiganiro.
0: Isato nziza
7: kuri mwese nayo yifurije isabaheza
0: Urakoze cyane nawe wese agweza gire Madeleine.
7: Amena.
0: Urakoze. Ndamushimire cyane Madeleine ngaho mu bwiza kandi numva kuri kumwe natwe na wese akugire neza kandi ubandaye kugira isato nziza. Hari wanje garutse mwakire wewe. Allo?
5: Allo? Allo?
0: Allo?
8: Allo?
5: Nitwande.
8: Allo.
0: Allo muvyeyi turose umwana nimba mutwumva.
8: Ego ndabumva.
5: Witwa nde?
8: Nitwa Jean yo kwizera Jean Marie.
0: Jamari turi mu kiganiro cyatondiza nabana hari umwana ari hafi yanyu mu mutronze
8: Ego aja ari abana turi kumwe hafi na komanda wese turi zisaba tonziza
0: Cyane gose
8: Sawa ngabamba muri mujambu
0: Ego
8: Izengero ndumutibandise umunsi windwi
0: Kya hehe kajamu
8: Ta
0: Kya hehe turi kumwe n'abanyamutambu
8: Ego ndi mutambu
0: Natwe turi kumwe n'abanyamutambu wose usengera kwishengera ryawe
8: Kamutambu nyenda anye kamutambu
0: Sawa rero turonza abo bana bipfurize satonziza n'abantu bana bibugongo
8: Bipfurije satonziza mwene wacu Ezekieli
0: nane kajama turonze umwana
8: Ba
0: Tushaka abana kugira ngo bavugane n'abantu bana turi kumwe hano muri studio
8: Mugizindo cy'umwana waje kubera akavugana gomba
0: Yoya ntaragera rero cha wihangana. Jamari ngai mutambu wihangane cyane gose ikiganiro ni cyabana umva ko bebe wataravuga. Wihangane rero. Ari kubandye kudukurikirana turi kumwe n'abana bo ngahi wanyu mutambu kwishengero rya bugongo ishami rya burima. Urakoze nawe kudukurikirana cyane. Nawe wakiri umwana ku murongo.
9: Aro. Aro.
0: Wihangane umwana yagize yavuye ku murongo. Ariko kandi ikiganiro ni kuri za nimero 32 ubusa 636. Ababyeyi mwihangane mutronse abana banyu kugira ngo nabo bashobore kwivuriza isato nziza. Akiri umwana ku murongo.
9: Aro.
10: Aro.
9: Witwa nde?
10: Nitwa Tipo.
9: Ubahe.
10: Eh?
9: Ubahe.
10: Nyakatari.
9: Wasengeye he?
0: Abahe.
9: Kumunyakatari.
0: Munyakatari?
10: Eh.
0: Ego Tifa.
9: Wasengeye he?
0: Oh, Tifo Munyakatari atuye ni tene twari dukwiye cyane. Ariko Tifo uragaruka kugira ngo wifurize inshuti zawe isato nziza. Ariko kandi turi kwifurije nawe isato nziza Tifo. Ubane kurwanirwa ngaho Munyakatari n'abandi bana mwese mushobora kuba muri kumwe. Nifurize isato ego yagarutse mwakire.
9: Halo.
10: Halo.
9: Witwa nde?
10: Nagusenga cyane.
9: Ubahe?
10: Mukki.
9: Mukiza.
10: Ego.
9: Wasengeye he?
10: Wakatole.
9: Ifurize isabato nziza abandi bana.
10: Afurize isabato nziza.
9: Ego.
10: Yatahije.
9: Ego.
10: Yatahije.
9: Yatahije.
10: Yatahije. Yatahije n'uwo turi kumwe.
9: Ego.
10: Mugiye isabato nziza.
9: Ego none ntakaririmbo wobuzi.
10: Oya.
9: Ntasomo wobuzi.
10: Ingoma y'abaroma.
0: Urayizi nane gahozi.
10: Ego.
0: Ririmba none.
10: Urayizi.
0: Ya turayiguha. Urakoze cyane Weziyane tugushimire cyane ngaho mu bwiza turumvira ko udukunda cyane kandi nawe wese aguhezagire nawe turi kwivurije ko ku isabato zoruhuka isabato sibyo atubwiye ko uri mu katolika ariko turagushimiye cyane kandi turakwishimiye rwose Imana ikugire neza iguhe umugisha kandi izoguhe no kuruhuka isabato wagize neza rero cyane ngaho mu bwiza ubandanye kugirana ibihe byiza nawe muri kumwe kandi turabandanya kubipfuriza kugira isabato nziza Yesu aguhezagire cyane Weziyane Kiganiro kirabandanya rero ni ku numero 32 636 turi mu kiganiro cy'abana aho mubaronsa amatelefone kugira ngo bashobore kwipfurizanya hagati yabo isabato nziza si hagati yabo gusa ariko nuko cyitiriwe abo mwumva ko bivuru babipfuriza mu bw'ababyeyi bwa mbere isabato nziza abagenzi ababanyi nuko bikaryoha rero nabo bakumva ko batakumiriwe muri ibicanke biriya nabo bakumva ko bafise umwanya mu kintu cyose Ego turabandanya rero n'ikiganiro inimero nzazindi nyene ni kuri 32 ubusa 636 reka nsabe rero metusera ya kirundi mana ku murongo.
11: Allo
0: Ego bigaragara ko umwana byanse ko tuvugana ariko kandi tumushimire cyane ubane gregeza umwana twacya ufise metusera harundi mwana yaje ku murongo
11: mwaki. Allo
0: Ego nawe batwetse mu mpinga bw'ivyuma yuko bidakunze ko tubandanya harundaje.
11: Allo
12: Allo
11: witwa nde?
12: Nitwa Chipo.
11: Nanje nitwa Metusera. Wasengeye he?
12: Kunyamukerera.
11: Ifuritsi saba tonzi za bandi bana.
12: Ushaka.
0: Ego ushaka.
11: Ifuritsi saba tonzi za bandi bana.
0: Ushaka wese shifo.
12: Nifuritsi saba tokara.
11: Mhm.

0: narurerera urukundo rwa Yesu.
1: Amen. Amen. Nawe jari guheza gira chane kibondo. Urakoze chane munyarure mama na mapati yambu.
0: Eko.
1: Ikiganiro turakibandanya inimero nizazili nyene. Nsuwe ndabibuse mga ni muche mubipa. Ni kuri 632 ubusa 666. Cyo turonsa abana nkuko abandi bavye bariko barabikora mu bako biryoshye abana bidagadura.
2: Haro.
1: Adiera kiri mu mwana ku murongo.
2: Haro. Haro. Muri bande?
3: Sa.
1: Mubye mudufashe mwana yitwa nde? Allo? Eh? Oh, adia wihangane umwana ntibikunde ko tubandanya urakoze cyane ariko kibonda uri hose imane kugire neza na papa wawe. Ikirere ntibikunze ko twumvikana ariko kandi bashoboka ko ushobora kusubira kugerageza. Nikuriza nimero nyene 632 636. Adi mwaki.
2: Haro. Haro.
1: Batoto minga bwivyo mako yamaze kuva ku murongo ndahemeje kuvuga ati bareho cyababipa.
2: Haro.
1: Nubu arabise oya ye ntimudubipe kubera yuko tifuza ko abana turi kumwe hano baganira namwe bane muri ko madukurikirana bicira cyane ko bavye muri ko madukurikirana. Nakomeje gushimira cyane abagabo ko madukurikira mu neno musaga cha Bujumbura kuri mega 798 n'ibicicenda atkiya mwaki.
2: Aro. Wi muri bande?
0: Ubyara sisi.
1: Hey, abuze ngo twende gande.
2: Witwa nde? Sa?
1: Hagara neza kibondo. Witwa nde vuga neza rero.
0: Nena yakisira na saha kutasha.
2: Mhm.
0: Tafa na mama.
2: Mhm.
0: Na sende.
2: Mhm.
0: Na mukisha nje.
2: Mhm.
0: Na musaza nje.
2: Mhm.
0: Na je.
2: Mhm.
0: Amana ngwa muri byadi.
1: Mhm. Urakoze cyane ninda tutahije gakibondo ninda twifuje isato nziza ntwakumvise izina.
0: Nirenga yakisira.
1: Prisika?
4: Krisia.
1: Krisia? Eh, Krisia, watu wakuri heno?
0: Eh?
1: Ubahe?
0: Munyabundi.
1: Ah, urakoze cyane. Ngai Buganda?
2: Wasenze.
1: Urakoze cyane, Christian, ngaho mu kubumbiri. Ubane kugira isato nziza, Christian, wakoze na kutura kifu isato nziza. Aha, mwakira nawe.
2: Aro.
0: Aro.
2: Witwa nde?
0: Witwa nde? Legira.
2: Wasenge ye. Wasenge ye.
1: Uba hehe gareyi.
0: Samu sangre.
2: Wasenge ye.
1: Legira, ifuriza abandi bose ati nziza. Birashoboka gusanga ntiyagiye gusenga. Leila. Leila yagiye. Leila yagiye mutambu centre ubande kugira isato nziza Leila. Ndumva ko muri kumwe natwe Imani bahezagira. Aho ndi mwana yaje mwakirere.
2: Alo.
0: Alo.
2: Witwa nde?
0: Ela.
2: Wasenge
0: kumugongo.
2: Ubahe.
1: Kumugongo ngaho imurumonge.
0: Ibubanza.
1: Ah, kumugongo abubanza.
0: Eko.
2: Ubahe.
1: Abibubanza kumugongo.
0: Al.
1: Ego.
0: Ni purite sato nziza pana mama.
2: Ehe.
0: Ni purite sato nziza na mwebwe mumpa umurongo.
1: Urakoze.
0: Ni purite sato amena muyomba bibujumbura mukamenge. Ni puri chama na istawa tonti za bibi na soku.
2: Ehe.
0: Ni puri istawa tonti za musik musa zanje.
2: Ehe.
0: Nipfuje sato sita senge na shangati. Nipfuje sato na tantine. Nipfuje sato na siwama na adriye. Tade siguri unomu sikuru sengeo. Murakote.
2: Nana kariri mbo obu tiku mbisomo. Tuliriimbire.
0: Nabwire isomo.
2: Eko.
0: Migani cumi ku murongo wa mbere aravuga ati umwana w'ubwenge anezereza se ariko umwana w'igipfu ababaza nyina.
1: Urakoze cyane.
0: Ni Ela Nema yabatahije.
1: Urakoze Ela, Yesu nawe aguha umugisha. Mbega uri umwana w'ubwenge wewe.
0: Ego.
1: Kubera iki?
0: Kubera nkundi Imana.
1: Ego, kandi kubera papa ugira nte?
0: Ndamubaha.
1: Ukamunezereza gute unyuragenda Ela?
0: Ego.
1: Yesu aguhezagire cyane. Ninde yaguhaye telefone none?
0: Mama.
1: Muri kumwe?
0: Ego.
1: Ati sabato nziza wakoze mama.
0: Ego.
1: Heza igwa rero urakoze no ku isaha tuzodutelefone sivyo?
0: Ego.
1: Uzomwibutse ni saa 9 na nusu. Sawa heza igwa rero.
0: Amen.
1: Okay. Urakoze cyane nshimiye cyane mama waila ngaho ku mugongo. Kabari muri bubanza urakoze cyane nyina wanje ubaneye kugira isaha nziza n'ibibondo byawe. Nuko rero ikiganiro turakibandanya. Hari undi mwana ku murongo yaje mwakire.
4: Alo.
1: Alo.
4: Alo.
1: Witwa nde? Witwa urakumva? Yamaze kuva ku murongo mwana, uragaruka umanze utunganya aga telefone ngiyani kari mutuvuta. Ego turaba rero bitunganye hama ugaruke.
4: Alo. Alo.
1: Alo. Alo.
4: Alo. Alo.
1: Witwa nde?
4: Nitwa Gisela.
1: Asenge yehe.
4: Nako nasenze.
1: Ai frizi sawa tonzi za rabandi ba. Uba hehe none agagi.
4: Munyarure.
1: Ei frizi sawa tonzi za bandi ba.
5: Ka sheria.
4: Sherisa.
1: Mhm.
4: Mereki. Mama.
1: Mereki. Ego.
4: Amen. Daddy.
1: Mhm. Aro Axela Gisela ngaho munyarure tumushimire cyane wo ego urakoze cyane naho bane ugisate nziza agina wo muri kumwe ngaho inyarure na ba Jennifer nizera ko muri kumwe. Allo
4: muri bana
1: eri ni bitanga Elisa. Ha? Yagi yakatubaza. Turi ba turi radiaga kiza turi mu kiganiro cyateruza nabana. Akiri umwana ku murongo.
2: Allo. Allo. Witwa nde?
6: Shime Samuel.
2: Ubahe? Ubahe? Ubahe?
6: Shime Samuel.
1: Ego Samuel ubahehe? Ubahehe?
6: Mugira meke.
2: Nanje netwirishwa metusera ifuritsi isato nzitsa bandi bana. Ifuritsi isato nzitsa bandi bana.
6: Papa. Mama. Wiriso. Tipora. Bombeni. Sikipe. Vera.
2: Eko.
6: Nasi. Krode. Bati.
2: Wahejeje. Wahejeje. Alo.
1: Samuel. Samuel. Oh ya hejeje adaru seze ariko cyano akoze gose ngahubwira mpeke ubane kugira isato nziza Samueli nabo muri kumwe ngaho ushimiye na papa Ndabo nundi mwana ku murongo mwakire.
2: Allo. Allo. Allo.
1: Bigaragara ko tudashoboye kumvikana ariko kandi wihangane cyane urashoboka kusanga nikirere ariko turacyafite umwanya wo kubakira ni kuza nimero 32 ubusa 636 nipfuye rero isabato nziza ibibondo mutaramanye natwe muri komanda ukurikirana muri ahatandukanye abarengaho ingozi abarengaho igitega abarengaho buzirasazi abarengaho munyamugerera ibubanza abarengaho mukina amacha mubimbi abarengaho mubimbi mwande mugira isabato nziza shimira kandi mega muri komanda ukurikirana muri hano mwisaga cha Bujumbura no musi nakuye cyane nabo ngaho mubwiza namwe sakomeze kubagira neza no kubandanya mugira isabato nziza kiganiro turabandanya twashyigaje umwanya wo kwakira abakunzi ba kino kiganiro kuri za nimero 632 ubusa 666 muturonse abana twifuza bara nkuko muri ko murabikora neza nani ubu muturonse kugira ngo bashobore kwifurizanya isabato nziza abana kugira ngo bashobore kwidagadura kuri uno munsi kandi bidagadure neza neza mu kiganiro cyabahariwe kugira nabo bashobore kugaragaza impano zabo bashobore kwishimira kumva ko nabo batakumiriwe muri binabiriya nabo bashobora kugira agateka mu kwakura maze bakifuriza abo bashaka ibisabato nziza kandi murumva ko bibamara mu bwoba nabo bakanezererwa ko bariko baratasha bariko barifuriza ababo isabato nziza n'abana kiganiro rero turakibandanya nkomeza gushimira cyane gose amaze kwa gutera intambwe mutwakura mari komeze kubagira neza kandi mubandaye mugira isabato nziza aho muherereye kiganiro mu 3 bisigaranye n'utacabarindiye kugira ngo mushobore kuturonsa abana bikunde ko bashobore kwifuriza nabo isabato nziza n'abana nkuko ikiganiro tukirimo Nameze kwifuriza isabato nziza abana muri komanda ukurikirana muri hariya Karusi abana muri komanda ukurikirana muri hariya mu Ruyigi mukomeze kugira isabato nziza abana muri komanda ukurikirana muri ahatandukanye ngahe bubanza ngahe bugarama ubandaye mugira isabato nziza ariko badukurikirana muri ngaho ikazimuha ubandaye mugira isabato nziza bari ngaho mu ruziba namwe mubandaye mugira isabato nziza Mani komeze kubagira neza no kubazigama no kubahizagira turacyabarindiriye kwiza nimero 632 ubusa 666 mukurindara ko hari umwana yoshobora kutugomwa maze akatwakura akifuriza isato ndiza nabana mubandanye muba muraririmba kakaririmbo mwari ko mwari mwatanguye kuririmba

buri munsi twegereza iherezo ryacu. Kumenya ko twese tuzonyura muri ibyo bihe ni iby'ingenzi cyane. None urashaka gusiga iki imbere y'uko uzopfa? Igihe ni amikoro make, utegereza kujya gucunga neza igihe cyawe, ukora ibikorwa bitanga umusaruro. Igihe ni amafaranga, umuntu afise umwanya afishe ubusa, icyo ntabwo ari kimenyetso cyiza. Ndavuga nti umuntu afise igihe kinini cyo kwama araho atacyo akora ni umuntu w'imburakimazi.

Radio Kiza kwisoko yukuri nchuti bagenzi mwese muri kumadukurikirana dukomeza kubashimira cyane. Reka rero nanone dukomeze kubandanya tumenyesha ko tubakunda kandi ko tubanezererwa. Hari abari ko batwandikira batumenyesha yuko bari kubadukurikirana kandi ko banezerezwa n'ibyo ziko turabashikiriza. Imana yo mu ijuru namwe ikomeze kubahezagira no kubagirira neza. Natwe turakomeza kubandanya turi kumwe namwe aho muri hose gushika aho bagenzi bacu baza kuza kadukorera mu ngata tugashobora gutandukana. Reka rero ndamenyesha yuko ubu naho mugira mukurikirane aka karirimbo karirimbwe na Chorale Ingenzi Style. Inimuze tuvuge nuko rero kuri mwese muri kumwe dukurikirana aka karirimbo gakomeze kubagera kunyota.